den most hen fra Kato. Og en salat, nej du. Lidt kunne I smukt virke. Kun en hirvesmød. I handen den most lidt vildere.

0: gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. Oh, gerne træne hen mig en bier. Gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. At træne. At træne hen mig en bier. Hen mig en bier.
1: Ja, ich weiß, der Titel dieses